Hamakashwarum udutakai bin hedvi kaakuhe kalegefanu eurenna sual kurabafinama euren bunane kankashwari etaketi hedvi aziz vanta molad denwodigemwa raskalangi.